Tika tātji smohoi dene stoa mane skoa. Tōni ben noa he goe zi mōtien ka tsukud moi hat ke men jiwen moani ben ke men tapat mūsta gōp nenu isko cha. Ego nenu e shui tak namiona e nu se deat miskud ne lorke symphonik cha e nu snani de detuji to bijet ego nenu e siweta. Ek miam e hui dek cha mwe minat je spende nani gan tokunanin do jen ka to be je hat sen de mut no men che vid madan dak mo kesne puttam ma hadu ben de yat nok menu hatas no stat vi no kut no hop te de ponis pe stacha ke ezem anniversaire et to de mut chuan no me je dwi te che nas to be je ut mo u sa popon minat ud na gan na shi he pe hom bu jo ha ke no jen lo ke stat mo me je dwi te che ki te de jen jen pa de dat nanu gun chi de hot nanu gun nyu chi de hot bu jo mis ta chu nuat ne ne me che it na ot yo ke chen ska du chen ka to bi je hat cha mak ni at jen wen jen de jen na chen de tuat ni nu a ke chi ji ku ku je mu ta chi kwa nu yo ne we ti na nu chen ska na on cha a ya tu jin stop de ni wa nu ne ne mi a me hui de la musique classique a woni nat pe ko cha de na sk mon ni na be gajud nik te pegnu je sit te pad musta da ke mak po hat jeven jen kawin na hot we sit te munin nan minat ko na tie it te inu sit usma inu sit de deta te ji na jen te tuan don jen chef d'orchestre a jen l'orchestre symphonique de la côte nord a woni kapetwa ke benoît gouté nan sk mon la pego